0: du får stole på han da. Alle er velkommen til det. Men skal vi bare si sånn tusen takk, altså sånn, takk for følge. Ha en fortsatt fin lørdag.
1: Ja, takk for følge. Ha en fortsatt fin lørdag. Og hvis du bor i Oslo, så var jeg oppe på lørdagsrådet i stad. Og da informerte Odd Nordstoga at han spiller på Folkemuseet i dag.
0: Ja.
1: Så det også en fantastisk sommeraktivitet.
0: Tusen takk for at du kom. Du så kjekk og hyggelig, Java, du her, til en annen kjekk og hyggelig type, som får altså, gamle damer til å smelte. Dette Rod Stewart.
1: Ha det bra.

0: bilferie. Hva forhold har du til bilferie?
1: Jo, det har jo egentlig et greit forhold til. Vi har vært mye på bilferie, vi. Oh,
0: ja.
1: Med telt og fullt pakke med camping og...
0: Okay.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Både i Norge og i Sverige og Danmark og... Ja, okay. Som barn også.
0: Ja.
1: For da var det mest campinghytte.
0: Ja, ok.
1: Ja.
0: Hvordan var det?
1: Jeg husker det var veldig kjekt med lunger. Det øler jo mange på campingplasser. Ja. Det er jo en hel bra, da.
0: Ja, ok.
1: Ja.
0: Men selve bilturen da, hva gjorde du i bilen for liksom... Få tid til å gå...
1: Først så hørte vi på musikk da, i good old days.
0: Ja.
1: Ja, country og satt på med... var med onkelen og tanta mi på bilferie, og da var, gikk det mye på sånn... Freddy Kristoffersen med trekspill og... det var ikke så moro igjen da.
2: Nei, ok. Ja, det var det ikke... allsang i bilen da, eller?
1: Ja, kanskje for de voksne.
2: ja, okay.
1: Men vi ble mye bilsjukt da.
2: Ja,
1: ja. Ok. Ja. Altså. Og da røyka vi dem i bilen nå da, vet du.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja. Og så var ikke det sikkerhetsbeltet.
2: Nei,
1: ja.
2: Ok.
0: Men likevel så har du fortsatt med dette her som voksen.
1: Ja, ja. På mye. Ja.
2: Hvor turen er gått da?
1: I hele landet.
2: Ja.
1: Ja. Jeg har kjørt biltur til Tromsø også. Ja. Så,
0: og i år? Hva blir det i år?
1: Det vet jeg ikke. I går så blir det å jobbe hjemme på huset.
0: Ok. Kanskje en liten biltur da?
1: Kanskje. Ja. Bitteliten en.
0: Ja. God sommer her.
2: Like så.
3: Lørdagsliv på NRK P1.